0: نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
1: جل وعلا يجي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنحون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Ma'anar ayar shine fadin Allah madaukakin sarki, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, idan kuka nisanci manya manyan laifuka da aka hane ku gare shi, nukaffiru ankum sayyi'atikum, za mu kankare muku kananan laifuka, wa nudkhilukum mudkhalan karima, sannan za mu shigar da ku mashiga mai girma. Wannan ayar cikon bayani ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tun daga farkon, ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Malamai suka ce munasabar ayar da ayoyin da suka gabata shi ne, ayoyi biyun da suka gabata Allah ya yi hani gabarin manya-manyan zunubai, wadda waɗannan zunubai da Allah ya ce kada mu ci dukiyoyi a tsakaninmu ta hanyar ɓarna, a ƙarshe ya ce kada mu kashe kawunanmu. To ya ba da sakamako, ya ce wanda ya aikata haka to yana mai wuce iyaka, yana mai zalunci. Allah ya ce za mu shigar da shi wuta. To kun ga wannan subhanahu wa ta'ala ya bayyana sakamakon wanda ya aikata babban laifi kenan. To ita kuma wannan ayar sai take fadar falalar wanda ya amsa kiran Allah bai yi laifin ba. Wanda ya laifi, subhanahu wa ta'ala ya ga mana cewar fasawfa nuslihi nara. To kamar ka ce mai tambaya ya tambaya, ya ce to Ubangiji, wanda bai yi laifin ba shi kuma me ya sa sakamakonsa? Shi ne sai ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, idan kuka nisanci manya-manyan laifukan da aka hana ku, daga cikinsu akwai kisan kai, daga cikinsu akwai cin dukiya ba tare da yaddar mai dukiyar ba, duk suna cin alkaba'ir. Sai subhanahu wa ta'ala ce to in kuka bar manyan, abu biyu za mu yi muku. Na farko ƙananan duk za mu yafe muku, na biyu kuma za mu shigar da ku mudkhalan ko madkhalan, mudkhalan karima ko madkhalan karima. Ayar da take gabanmu ta zo da sigar mudkhal. Mudkhal mashiga kenan. Shi yasa la ko wata qira'ar madkhalan bil fathati alal mim. Idan ka karanta shi bil fathala bil fathati alal mim madkhalan karima, nan Allah yana bayyana wa mutane aljanna. Za mu shigar da shi, madkhal ismul makan ne, idan mimu aka yi mata fataha ya samu yana nuna guri ne. Za mu shigar da shi madkhalan karima, ay makanan kariman wa huwa aljanna. Duk wanda ya nisanci babban laifi, Allah ya ce za mu shigar da shi wani guri mai girma. Guri mai girma, ƙarshen girma shine aljanna. Idan mun dauke shi wa madkhalan karima, to nan kuma yana nuna gur, wato shigar ne ba gurin ba. Yanzu kenan mudkhalan